0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
2: nett. Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Dere, er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk, og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå.
5: Nei, men nå!

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Konta, et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så på her av det.
3: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
3: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
3: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Dette er P10 Country.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får

0: alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. We are
0: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her, du.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får du det til å vokse.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit, liksom?
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja. Hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går så møtte jeg en fyr som jeg vet kommer til å irritere meg skikkelig I løpet av sommeren.
3: Ok.
2: Jeg har nemlig vært på håndverkerkurs.
3: Ja.
2: På kurs I legging av mikrosement. Jeg har jo fått sånn håndverker over meg og gyver nå løs på det ene prosjektet etter det andre. Jeg har innredet bod, bygget bod, drar på trelasten, kjøper materialer og føler meg veldig handy og veldig fornøyd når jeg tar på snekkebuksa og begynner å snekkere.
3: Absolutt.
2: Så det har da ført til at jeg har bestemt meg for å gå I gang med et større prosjekt. Jeg skal pusse opp badene på hytta.
3: Wow.
2: En ting liksom å bygge bod og slå inn noen spiker og sånn, noe annet jo å pusse opp et bad.
3: Og dette her skal du gjøre I sommerferien?
2: I sommerferien, og jeg skal gjøre det alene.
3: Det høres ut som mitt verste mareritt.
2: Derfor så meldte jeg meg på et kurs I legging av mikrosement. Det jo ikke en sånn full opppussing av badet, men sånn tynn sement som du smører utenpå flisene. Så det jeg skal gjøre at jeg skal ta ned dusj og vask og baderomsmøbler og sånn.
3: Absolutt.
2: Og så skal jeg smøre på noen greier, og så skal jeg ha på noen silikon og sånn, og så skal jeg ha på denne sementen som gjør at det blir liksom flate, fine, grå vegger.
3: Altså du skal gå vekk fra fliser til grå vegger.
2: Ja, og så skal jeg skru opp vask og møbler og sånn etterpå.
3: Ja.
2: Og på dette kurset I går så fikk jeg da prøve å legge på sement på en vegg og fikk instruksjon I hvordan du fungerer, I hvilken rekkefølge man skal gjøre og sånn. Mm-hmm. Og grunnen til at jeg kommer til å irritere meg over han fyren som hadde det kurset, at det så innmari enkelt ut.
3: Ja, og var det litt enkelt når du prøvde å foran han, eller?
2: Ja, det var enkelt.
3: Ikke sant?
2: Ja, å legge på var enkelt. Men jeg vet jo med alle sånne ting, at du kommer til å møte på, du møter jo alltid på problemer, ikke sant? Ja. Det jo alltid et eller annet gærent, noe som ikke var der hvor du skulle, et eller annet som dette ned som du får I huet.
3: At du har blandet sementen feil, den for hard eller for myk, eller alt det greiene der.
2: Så spørsmålet hvor mange ganger I sommer kommer jeg til å hate han fyren, og bare tenke, det var jo så lett. Du lovte det skulle være lett. Du sa at det skulle være så lett.
3: Altså den du bør hate I så fall jo deg selv som gikk for Åh, jeg passer opp badene selv jeg. Og dette det jeg vil

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Vi kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: To? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Sorry. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Endelig helg, og denne helgen kjærkommen etter en av de første vanlige femdagers ukene på ganske lenge.
1: Ja.
2: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
2: Veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også i ukene som kommer.
1: Ja.
2: Det jo under en uke til VM.

0: Med fotball starter.
1: Det stemmer.
0: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
1: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det fotball-VM snart?
0: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
1: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV. Men jeg... den større enn veninnen min sin, på en måte.
0: Jeg kjøpte ny TV i fjor. Jeg tror den var 75 tommer okay. Og jeg får litt sånn følelse nå av at den for liten mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM
1: ja.
0: Det altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå okay. Som det var i fjor
1: ja, Hvor mange meter det på en måte?
0: 100 tommer, en tomme cirka 2,5 centimeter Det 2,5 meter da fra okay, det ene ja. Hjørnet til det andre.
1: Ja, det stort. Det nesten så du hopper fra 3 meter, bare det TV-en som lang. Da.
0: Det nesten en fotball, det sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
1: Har folk stuer nok til dette da? Har ja. Du, eller blir hele veggen en TV?
0: Så det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland ja, jo kjempedigget. Hvis vi skal få med hele Haaland, så må de jo nesten ha 100-tommers TV på veggen.
1: Ja, ja, ja.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Snart så det sommerferie. Og det stilles, derfor så skal jeg komme med noen tips til hvordan du får med deg folk på den reisen du har lyst til å dra på.
2: Dette kjenner jeg at jeg har lyst til å høre. Jeg trenger tips. Jeg har jo alltid lyst til å dra til Thailand på ferie.
1: Ikke sant?
2: Kjæresten min sier, der var vi i fjor, kan ikke dra dit da. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan dra dit i år, bare fordi vi var der i fjor.
1: Frekt, ikke sant? Man har jo lyst til å dra på den ferien man selv vil på. Jeg har masse venner som for eksempel er veldig glad i å gå i fjellet når vi er på sommerferie. Jeg tenker hver gang sånn, ok, det, da reiser ikke vi sammen.
2: Nei, men du har lyst til å være sammen med de vennene, så målet må jo da være å få lurt de dit hvor du vil dra.
1: Ja da, i år så skal jeg altså på tur med mine to single veninner, og jeg har drevet kampanje i det skjulte over en lengre periode. Rundt juletider så ble vi altså enige om at i sommerjenter, da gjør vi det. Endelig så drar vi på roadtrip i Wales. Jeg hører jubel og fanfare her.
2: Hva var det du sa du skulle? Du hadde, dere drømmer om å dra på?
1: Roadtrip i Wales.
2: Ja, ok.
1: Men dette var jo rundt juletider, man tenker, det blir sikkert skikkelig bra med å komme seg til Storbritannia, kjøre bil, og så kverner dette litt, det blir nærmere og nærmere sommeren etter hvert, så kommer jeg på, det betyr at vi må kjøre på feil side av veien. Det andre er, hun ene har ikke lappen, det kommer til å bli krangling. Og det siste er, hvordan skal vi planlegge dette? Vi har ikke vært i Wales før. Og det høres ut som veldig mye planlegging. Jeg er ikke så gira.
2: Nei, jeg skjønner, ja, så det er fort gjort å skrote Wales-ferien.
1: Ja, da begynner jeg å komme på ideen. Jeg har sett på TV-programmet det siste. Et lite hotell i Hellas, hadde ikke vært deilig å dra en liten tur på øyehopping. Det har jeg lyst til!
2: Øyehopping er fint.
1: Dra og bade, spise deilig gresk mat, bo på en liten sånn hvit taverna, og bare løpe rett ut i sjøen hver eneste morgen. Det har jeg lyst til, sier det til mine veninner, og de er litt skeptiske. Nei, skulle ikke vi på roadtrip, da? Så da må jeg begynne planen. Hvordan få veninnene over på Hellas tur? Jeg starter med den dagen vi skulle ha planleggingsmøte, så spiller jeg denne her i det de kommer inn hjemme hos meg. If you like pina coladas. Sett litt ordentlig feriestemning, fordi pina coladas, det kan du jo bare drikke på stranden, ikke sant?
2: Ikke når du kjører på feil side av veien.
1: Nei, det går ikke, det blir ikke noen pina coladas da. Så fortsetter jeg med å begynne å snakke veldig mye om maten i det landet jeg vil reise til. Jeg snakker ekstremt mye om tomater, om fetaost, om pitabrød og ikke minst om tzatziki. Ja, fordi det er jo det Hellas er kjent for. Og mitt siste tips er, jeg booket reisemøte med venninne mine en dag hvor det regnet her hjemme.
2: Det er jo så lurt!
1: Ingenting gjør at noen har lyst til å bli med deg på sydenreise og ligge på stranden mer enn når det regner
2: genialt.
1: Her hjemme.
2: Hvis alle kommer inn og det er sol og sånn, det er så slitsomt med den varmen.
1: Ja, ikke sant, man er litt for varm.
2: Ikke sant, da vil du jo dra til Wales, men når det regner ute.
1: Ja, altså, hvor tror du vi bestilte flybilletter til i går?
2: God tur til Hellas!
1: Ja, det ble Hellas!

0: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Du kødde med meg nå.
2: Nei.
1: Du lå der til den jobben I Trondheim.
2: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Ok, og det føltes bra liksom?
2: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
1: Ja.
2: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
1: Ja.
2: Hvis du har mulighet, da.
3: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
8: Ja, så på her av det.
7: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
9: Halla igjen.
7: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
9: Hei.
7: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
9: Kjefen bare.
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Sommertid er festivaltid for mange. Vi har i dag besøk av komiker Trine Lise Olsen. Fortell hvilken festival du skal på i sommer, Trine Lise.
3: Du, jeg skal på singelfestival!
4: Hvem skal på singelfestival?
3: Du, det er jeg, og så har jeg fått med meg en høy med kjendisdamer. Blant annet Lisa Stokke. Nå må jeg name-droppe deg.
4: Ja,
3: fredag og lørdag er for ungdommen, så er det vi pensjonister som skal møtes på søndagen. Ja, så
4: dere får ikke engang drikke dagen. Alle skal på jobb dagen etterpå.
3: Nei, det er jo juli. Er det ikke fellesferie eller noe? Jeg tenker det her er det vi trenger. Vi trenger å være litt mer åpen og ta opp hodet fra telefonen og se hverandre og bli kjent. Ja. På den måten, liksom gamle måten, fordi at vi blir litt redde for det. Jeg hadde jo aldri tort å gå dit alene, men når jeg får med en gjeng så vet jeg at vi kommer ut til å ha det artig uansett. Ja. Og det, vi går jo ikke dit for å hukke, som nei, ungdommen da, sier, sånn de sier på fredag og lørdag. Men vi går dit for å ha det artig og møte folk i samme situasjon og bare liksom ha det gøy.
4: Så kjære deg smør på, er du mann litt over 50? Og vil
3: nei, 40-60.
4: 40-60, mann.
3: Eller 40-59.
4: Vi søker bra menn her nå. Kom på søndag på festival og møt Trine Lise.
3: Nei, for bare stalkers.

0: God morgen, der var mandag igjen, gitt. Så juni raser av gårde, blitt den 8. juni allerede. Klokka litt over 6, så både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio og I radioen din, og synes det veldig hyggelig at vi får lov til å henge med deg denne mandagen. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Vært sporty I dag?
1: Hva mener du?
0: Syklet til jobben. Jeg fikk jo en melding I går på kvelden. Jeg pleier jo å hente deg, og så kjører vi sammen til jobb. Men der står det, jeg skal sykle til jobben I morgen, så du trenger ikke å plukke meg opp.
1: Ja, jeg synes noen ganger litt deilig å bruke sykkelen også. Jeg fikk dårlig samvittighet omfor sykkel, fordi den stod I boden så mye. Så tenkte jeg, da kan jeg bruke den. Men jeg ikke så sporty, det en elsykkel.
0: Ja, så ikke sånn og ikke så langt.
1: Det langt nok, men det en elsykkel, så det går 10 minutter I oppoverbakke med motorhjelp på en måte.
0: Men likevel, du må ikke underselge heller, det jo mer sport I det enn å stå ut på gattegjørnet og bli plukket opp og kjørt på jobben.
1: Det kanskje det.
0: Jeg var på sykkeltur I går, jeg har hatt en ekstremt sosial helg, vært ute med noen gamle kompiser på fredag.
1: Skulle ikke du ut med folk 2 dager på rad?
0: Og så var jeg på hagefest med noen andre venner på lørdag, og for å komme seg dit så kjørte jeg bil, og hadde da lagt sykkelstativet inn I bilen, sånn at jeg kunne sykle og hente bilen I går. Det var litt lenge, det var en sånn time sykkeltur unna.
1: Ja.
0: Men jeg kjente at det var både utrolig digg, sånn, det jo alltid digg å sykle, og særlig når du har vært på fest 2 dager på rad, få svettet ut litt av festingen.
1: Så irriterende du Det litt sånn der, jeg dro på dobbeltfest, og dagen etterpå så trente jeg en time på sykkel.
0: Nei, det var ikke trening, men nå prøvde jeg bare å framsnakke sykkel, det ikke det som var
1: poenget. Jeg synes det irriterende at du kommer deg på fest, og du oppe I 50-årene, og kommer deg, kan brukes noen dager etterpå.
0: Uansett hva du som hører på har gjort I helgen, hvordan du har kommet deg hjem, og hvordan du har hentet biler og logistikken etterpå, så det veldig hyggelig at vi får henge med deg denne mandagen, og vi har jo musikk på lager også. Amazing Grace.

0: God morgen. Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: Ståle Solbakken, landslagssjefen, rasende. Skriver VG i dag, eller ikke rasende, han skriver det uprofesjonelt. Og så ser han rasende ut. Og det har ikke noe med gårsdagens fotballkamp å gjøre. Vi spilte jo mot Marokko i går.
2: Ja, treningskamp. Det ble 1-1. Jeg satt og så på. Jeg føler at de med vilje spilte litt dårlig, sånn at hele Norge kan få litt mindre forhåpninger til dem.
1: Det blir litt mindre press. Det liksom hvis vi skulle spilt sånn som vi gjorde mot Sverige første omgang, hver gang vi spilte treningskamp, ja, så hadde jo alle trodd vi kommer til å vinne VM. Ja. Det kommer til å bli så lett.
2: Så i går så lot vi Marokko løpe fort og score først, og da kan alle bli litt sånn, Norge kan kanskje ikke vinner VM likevel.
1: Ja, eller kanskje de også er litt gode. Kanskje det noen andre lag som også er litt gode. Ikke bare Norge. Men det ikke det han synes uprofesjonelt. Det har ikke noe med Marokko å gjøre i det hele tatt. Vi skulle nemlig spilt kamp i dag også.
2: Ja.
1: Nå går det unna. Det ikke lov med flere sånne offisielle kamper, men du kan spille bak lukkede dører, som det heter.
2: Absolutt.
1: Med da finne på de reglene du vil. Bare, det som å invitere en gjeng med kompiser for å spille ball. Det kan du alle gjøre, enten du på landslag og etter Haaland, eller hva du Og vi hadde da invitert kompisene våre, noen av kompisene fra Skottland, for å øve litt mer i dag. Og så har Skottland avlyst i siste liten.
2: Frekt.
1: Det sier Solbakken uprofesjonelt, og det jo, har jo litt med hvem som fikk spille i går og hvem som skulle spille i dag, og jeg en del av oppladningen han som ikke går helt på skinner.
2: Ja, ja, da får vi vente, det ikke til 16. 16. juni må vi vente på at Norge spiller da.
1: At Norge spiller første kampen, ja, men det allerede på torsdag at selve VM og de første ordentlige kampene starter denne uka.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: To? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål! Hva svar, ladies? Hva er vi celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
0: Skal du ha i toeren? Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller? Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hvordan oppfører du deg på visning? Det har jeg tenkt mye på I løpet av helgen. Jeg har altså vært med en fyr på visning på flere leiligheter I løpet av søndagen.
1: For du skal fortsette å bo der hvor du gjør sammen med søsteren din?
0: Absolutt, men han skal flytte ja. Og trengte visninghjelp. Og jeg har jo alltid trodd at når man går på visning så hilser man på den personen som der, som viser ham leiligheten. Og så man liksom hyggelig, og så det lurt å være litt sånn smiskete. Og så kanskje stille noen av de riktige spørsmålene. Men man skal I hvert fall smile og være glad, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, det sikkert at det den rette taktikken da? Det ikke, ikke et poeng også å skulle snakke ned, påpeke feil, være litt muggen?
0: Jeg har nå vært med en mann på visning. Herre min hatt, dere spiller dette spillet annerledes. Altså, vi må snakke mer om alfahanner ganske snart.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
6: Det er tid og før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, gratulerer med ny bolig da.
11: Ja, ny-ish kan man vel si.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
10: Ja, så det like bra som nytt.
11: Ja, ja.
12: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
14: Israel har angrepet militære mål i Iran. Det skjer etter at Iran i går sendte flere raketter mot Israel. Et angrep de sier var gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Dette var det første angrepet mot Israel fra Irans side siden våpenhvilen trådte i kraft. Det sendt ut tsunamivarsel i flere asiatiske land etter et kraftig jordskjelv ved Filippinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret beregner skjelvet til å være 7,8 i styrke. Minst én person skal være omkommet. Filippinene, Indonesia, Japan og flere stillehavsøyer har sendt ut tsunamivarsel. Hjem igjen, en mann i 40-årene døde etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skjedde i en 90-sone. Kommunen har opprettet kriseteam. Norge har fortsatt en del å jobbe med før VM-åpningen mot Irak 17. juni. Det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter VM-generalprøven mot Marokko. Marokko sjokkerte Norge og tok ledelsen etter bare 8 minutter, men med et kvarter igjen på klokka utlignet Ødegaard og sørget for at det endte 1-1 i sin første landskamp siden september.
15: Det var deilig det. Alltid godt å score, og så er det en del å jobbe med.
14: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
13: Med Ellen og Kjetil.

0: Jag skjønner nå att jag har gjort visning helt feil hele livet. Vi ska alltså till leilighets- og husjakt.
1: Og nå det jo uvanlig mange hus og leiligheter som ligger ute til salgs. Masse folk som på visning og skal finne seg sted å bo.
0: Absolutt, og jeg har vært med en heterofil mann på visning I helgen. Og guri land for et spill dere spiller. Jeg har alltid tenkt at man må være liksom, du kommer inn på visningen, du tar av skoene, du høflig med eiendomsmegler, du sier hei, kanskje du stiller et par spørsmål om noe rør og noe bad, og så går du deg en runde, og så går du igjen, ikke sant?
1: Skryter du også av de leilighetene som du har vært og sett på? Nei, så, oi, her var det fint, fine vinduer.
0: Nei, jeg prøvde å ikke skryte, jeg ikke helt idiot på en måte, men guri land, det å være på en måte direkte litt ufin, sånn, men på visning. Jeg skal altså bli med en av mine beste kompiser på visninger I løpet av helgen. Han byggingeniør, så han vet hva han snakker om. Men jeg tror også han blir litt revet med å få litt behov for å bevise at han den største alfahannen I alle leiligheter vi går inn I. For det første, når vi kommer inn, så det sånn hardt håndtrykk I døra, ikke sant? Sånn ok, han hilser seg sånn, ja.
1: Litt sånn Donald Trump som drar hånda til seg.
0: Ja, det allerede der starter kampen, altså. Og så begynner vi å gå litt rundt, da, og det vi ser på jo sånn opppussingsobjekter for han tenker å pusse opp, og jeg tenker sånn grufullt støkt I alle leilighetene vi I, på en måte. Og han begynner å mumle til han der eiendomsmegleren. Jeg lurer på, det en alfahann-greie at det om å gjøre å snakke lavest mulig? Det den som har lavest og mørkest stemme som på en måte vinner? Fordi de to, altså de snakker så lavt til hverandre om hva slags rør som går rundt I det der taket, og jeg tenker sånn, dette nesten ubehagelig å se på. Og så topper det hele seg ved at vi I den støggeste leiligheten jeg har sett. Ok, det tapet overalt, det lukter gammelt bibliotek, det mugg opp etter taket. Og det de skal snakke om solforhold.
1: Men det jo det som viktig.
0: Eiendomsmegler, han sier, ja, men her det sol hele dagen. Min venn, han ikke enig. Ja. Du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta sol, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer jeg, dette helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og så sier han, ja, men se her, du får den klokka 10, da kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så den ut av treen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den I gang.
1: Men dette jo superlurt av kompisen din.
0: Det?
1: Ja, selvfølgelig
0: det. Spiller alfa han spiller?
1: Ja, og så skjønner jo megleren at han ikke interessert I å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står I prospektet her.
0: Det det han holder på med.
1: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det jo det andre om.
0: Det ja,
1: du gæren?
0: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
1: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har
0: Han har ikke informert meg om det.
1: Informert deg om
0: og
1: det,
0: jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra kjip når han snakket med henne og svenglerne.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
1: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, stå fast med quiz her.
7: Åja.
8: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
7: Oh, ja.
8: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
8: Ja, ja, ok, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
11: Sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
20: Ja, så på her av det.
19: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
20: Halla igjen.
19: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på det. Hei, hei.
20: Hei.
19: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
20: Kjefen bare.
19: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I helgen så var det en dame som skulle ta verdens kjedeligste film med telefonen sin, og så endte hun opp med en av verdens mest spennende filmer på telefonen i stedet.
2: Yes.
1: Hun skulle filme seg selv spise pizza.
2: Ja.
1: Hun var ute på kvelden med noen venner og kjøpte en pizza og tenkte det er jo gøy å filme med telefonen sin.
2: Og så der da, kom det en måke eller noe sånt, eller?
1: Nei, det kom en innbruddstyv løpende forbi. Midt på natta eller på kvelden i Oslo, mens folk er ute, står i kø og skal på pub og disco og sånn, så er det altså en fyr med hammer som slår i stykker vindu på glassmagasinet i Oslo, på Elkjøp.
2: Hva mener du?
1: Og napper med seg ting og løper av gårde langs trikkeskinnene.
2: Og dette er det bare masse folk som ser på.
1: Masse folk som står og ser på at han banker seg inn, tar ting og løper av gårde. Og også da telefonen til Alexandra, som står og filmer seg selv mens hun spiser pizza og tenker, det var det jeg hadde å ta bilde av nå. Og så ser hun på filmen etterpå, så ser hun plutselig. Og det er jo han fyren som driver og gjør innbrudd, som løper av gårde, som jeg har på telefonen.
2: Altså, vi nordmenn er jo rare der. Jeg har også sett videoer av han som gjør innbrudd. Det er jo ingen som stopper han. Det man hører på et par av videoene, folk har stoppet opp hos filmer, og så sier de sånn, burde vi kanskje ringe politiet? Ja, det burde du.
1: Hvis du ser noen hamre deg gjennom et vindu med en hammer
2: midt på natta,
1: og ta med seg ting og løpe, du bør ringe politiet.
2: Ja, absolutt.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Israel har angrepet militærmål i Iran. Det skjer etter at Iran i går sendte flere raketter mot Israel. Et angrep de sier var gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Dette var det første angrepet mot Israel fra Irans side siden våpenhvilen trådte i kraft. Det sendt ut tsunamivarsel i flere asiatiske land etter et kraftig jordskjelv ved Filippinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret beregner skjelvet til å være 7,8 i styrke. Minst én person skal være omkommet. Filippinene, Indonesia, Japan og flere stillehavsøyer har sendt ut tsunamivarsel. Hjem igjen, en mann i 40-årene døde etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skjedde i en 90-sone. Kommunen har opprettet kriseteam. Norge har fortsatt en del å jobbe med før VM-åpningen mot Irak 17. juni. Det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter VM-generalprøven mot Marokko. Marokko sjokkerte Norge og tok ledelsen etter bare 8 minutter, men med et kvarter igjen på klokka utlignet Ødegaard og sørget for at det endte 1-1 i sin første landskamp siden september.
2: Det var deilig det. Altid godt å score, og så er det en del å jobbe med.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen, og så utrolig hyggelig at vi får lov til å henge med deg som hører på også denne mandagen, mandag den 8. juni har det blitt, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og spesielt god morgen til deg som har hatt en usedvanlig slitsom og tøff helg, og okay. Det vet jeg at det mange som har hatt.
1: Ja, ja.
0: For jeg har vært en del ute i byen i løpet av helgen.
1: Absolutt.
0: Var ute med noen kompiser på fredag, og så var jeg på en hagefest på lørdag, og da kjørte jeg gjennom byen for å komme til den hagefesten. Og jeg tror jeg aldri har sett så mange utdrikningslag med jenter som det jeg har gjort nå i helgen.
1: Ok.
0: Altså nå vi kompisene var ute, det og du hører det jo på lang avstand.
1: Ja, ja.
0: Jeg lurer på hva er det som skjer nå, hva er dette for noe? Og så ser jeg en gjeng med jenter, lurer på er det noe sånn løp eller noe sånt som foregår? Og så er det en som du ser med bruderslår,
1: yep.
0: Og skjønner her er utrykningslag på gang.
1: Jep, jep, jep.
0: Så går vi ut og spiser, der er det nytt utrykningslag ved bordet ved siden av oss. De drikker ut og bråker og skal videre på fest etterpå. Så går vi på Brun Pub, der også er et jenteutrykningslag som har forvillet seg. Jeg vet ikke helt hvor alle gutteutrykningslagene er.
1: Nei, men jenter kan også være på Brun Pub, vet du.
0: Ja, veldig. Og så var det da skulle jeg kjøre på fest dagen etterpå og kjører gjennom Oslo og så må vi stoppe fordi det er en gjeng med jenter som skal over veien.
1: Og hva skal
0: og
1: de?
0: Jeg ser da, altså, det ganske mange. De kanskje 50 stykker eller noe sånt nå. Og de har på seg noen startnummer. Jeg tenker, er det noe sånn jentemila eller rosa løp eller noe sånt nå, og så ser jeg hun bakerste med champagneflaske og bruderslør i håret. Så bare til alle dere som var ute på utrykningslag, det kommer til å gå over den dagen her også.
1: Altså jeg kjenner 4 stykker som var på utrykningslag i helgen, så jeg tror du har, og dette er jenter altså, så jeg tror du har helt rett, altså alle hadde utrykningslag den helgen.
0: Håper at dere hadde det gøy i helgen, og at du har det sånn helt all right i dag også. Let's

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har funnet den nye voksentrenden på Facebook.
2: For bare det å være på Facebook er vel for så vidt en voksentrend.
1: Ja, men nå har jeg funnet ut av hva de voksne gjør på Facebook om dagen. Jeg vet jo at pappa, han er jo gått opp i 60-årene nå. Han har jo brukt Facebook en stund for å se på Reels, der han ser sånne småsnutte videoer.
2: Ja.
1: Men nå har mine gamle kollegaer fra barnehagen vist meg en ny trend som de voksne driver med.
2: Og da snakker du om de voksne som jobbet i barnehagen.
1: Ja. En ny trend, hvordan de lager gratulasjoner til hverandre på Facebook, ikke sant? Det er jo bare de voksne igjen som gratulerer hverandre på Facebook. Men nå gjøres det på en helt spesiell måte, en litt moderne måte. Vi må snakke mer om det ganske snart.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Når du skal

0: leiemoment, mer utstyr og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I hele elektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: voksne, ja da, de voksne også på internettet og starter trender seg imellom. Lenge så vet vi jo at ikke sant, på TikTok så har kidsa danset, det alltid en eller annen video som går viralt og så skal alle følge den videoen. Men de voksne gjør på en måte internett litt annerledes. Jeg vet ikke, Kjetil, hva det du bruker Facebook til?
1: Jeg bruker Facebook, jeg bruker ikke Facebook veldig mye. Nei, men jeg bruker, litt til sånne arrangementer og invitasjoner ja. Og sånn. Og så dukker det opp, jeg har jo bursdag senere denne uka. Ja. Og regner jo med at det dukker opp en av bursdagshilsen.
0: Ja, ikke sant? Du bruker det litt til bursdagshilsener, kanskje Facebook?
1: Ja, ser noen gamle kjente som har bursdag, for det får du jo påminnelse om. Absolutt. Så kan jeg slenge av gårde en gratulerer med dagen.
0: En liten post på veggen til den personen, ikke Ja, man skriver sånn gratulerer med dagen.
1: Jeg skriver bare med tekst da, og så noe emojier etterpå.
0: Ja, noe emojier. Og nå har dere voksne utviklet dere videre fra emojier. Jeg jobbet jo tidligere i en barnehage, og der har jeg jo masse av de jeg jobbet med, har jeg jo på Facebook, og de litt eldre enn meg, litt på din alder, Kjetil. Og det som morsomt her, at det, de har nå begynt å lage KI-poster av den personen som har bursdag på bursdagen.
1: For det har jo vært en greie lenge at du finner fram et gammelt bilde ja. Av den som har bursdag, så kommer det et minne om man hadde det hyggelig for noen år siden, og det har vært hyggelig.
0: Nå har de tatt bildet et steg lenger. De har et bilde av den som har bursdag, putter det inn i KI, og så legger de til sånne ting som den personen liker. Så den ene her har altså postet et bilde av mannen sin som ble 60. Da ser du en sånn KI-tegning av at han 60. Han står og holder en hammer, han har på seg en Arsenal-drakt, fordi han heier tydeligvis på Arsenal. Så har hun bedt KI lage dette bildet. Ikke det fantastisk? Og jeg har sett det flere ganger, det også en til som hadde bursdag, da hadde de puttet et bunadsbilde av denne jenta som har bursdag inn i KI, og så har de skrevet sånn hippura, og så ved siden av så er det sånn skilt hvor det står, dette liker du, fjell, frisk luft, eventyr og lykke.
1: Men det er jo litt trist med KI, men det er jo litt kreativt også, at du må i hvert fall tenke på hva den personen liker å lage et eller annet, i stedet for når du får opp sånn forslag, dette kan du skrive og så bare trykke send.
0: Nå vet jeg at den jenta her, hun liker Aperol, for det er bildet av Aperol også i dette KI-bildet, men det er jo det er bare noe med hvordan voksne mennesker bruker KI, at vi har kommet dit at du tenkte at du skulle bruke til å lære ting og sånn. Nei da, det brukes til bursdagsmeldinger på Facebook.
1: Jeg gleder meg litt til å ha bursdag senere.
0: Forventer du noe KI-melding?
1: Jeg forventer KI.

0: Det er jo så lang tid det tar å bli skikkelig, skikkelig, skikkelig god I noe. Hvis du har øvd på noe I 10 000 timer, da kan du kanskje bli verdensmester. Ja. Hyggelig at du hører på PT Country forresten. Du trenger ikke å bli verdensmester, men å bli ukas beste I brennheite spørsmål, det jo også gøy.
1: Hvis du blir ukas beste, så vinner du middag for to verdi 3000 kroner, og det alltid smart å være med tidlig I uka, så hvis jeg var deg, så hadde jeg tatt fram mobilen min nå og sendt oss en sms. Kodord morgen aller første meldingen, og send deg gårde til nummer 1904.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for den store?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: TV 2 Play, du snakker om Anne.
17: Nei, jeg står fast med quiz her.
16: Åja.
17: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
16: Ja.
17: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
16: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
17: Ja, ok, takk, hei.
18: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
19: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
20: Flyalarmen går nå I Israel. Det israelske militæret sier de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen. Luftvernsystemet aktivert for å uskadeliggjøre trusselen. I natt har Israel angrepet flere mål I Iran. Det gjør de som et svar på det iranske angrepet mot Israel I går. Og I går kveld ble det enighet om det reviderte budsjettet som finansminister Jens Stoltenberg mener kan bidra til lavere prisvekst. Det tror ikke sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken. Til Dagens Næringsliv sier Hov at om man skal få prisveksten ned så må man stramme inn, og det ikke det budsjettet gjør, sier han. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge. De kritiserer jernbanepolitikken til norske myndigheter og har ikke noe ønske om å komme tilbake, sier de til Stavanger Aftenblad. Selskapet skal kjøre togene på Jærbanen og Sørlandsbanen frem til desember neste år. Fyllesyk eller trøtt, du må på jobb selv om det er fotball-VM, det er den klare beskjeden fra Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. Norges gruppespillskamp mot Irak starter midnatt, og kampen mot Senegal starter klokken 2 på natten. Og når alkoholen serveres døgnet rundt, så kan det friste å være våken lenge og stå over jobb dagen etter.
0: Så tror jeg vi kommer til å manne oss opp og gå på jobb, og så tror jeg det kommer til å gå varmegang i kaffemaskinen, og så får vi være heller litt trøtte når vi gjør det.
20: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Det er juni, og mange har bursdag, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre bursdager denne uken her.
1: Oi, oi, oi, det spennende, for jeg kjenner noen som har bursdag denne uken her.
0: Start med tredjeplassen, ja. Jeg gir den til hele Norges Solveig Kloppen.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja da, ja da, ja da. Denne uken har Solveig Kloppen bursdag. På onsdag så blir hun altså litt eldre enn deg, Kjetil. Hun blir 55 år gammel.
1: Hvem skulle trodd?
0: Ja, jeg tipper hun skal feire i en hageby, for det er der hun bor. Vi går videre.
1: Holder seg veldig godt. Vi må legge til det også.
0: Ja, okay.
1: Det er viktig, det er alltid viktig å gjøre det når man snakker om...
0: Synes du Solveig Kloppen er pen?
1: Ja, Solveig Kloppen
0: synes jeg... Hvem holder seg best av deg og Solveig Kloppen, tenker du?
1: Nei, nummer to på lista er jeg spent på.
0: Nummer to på lista, Donald Trump! På søndag blir Trump hele 80 år. 80 år blir mannen, og han skal feire med MMA-fights utenfor Det Hvite Hus. Han har bygd en scene. Masse artister skulle spille. Alle artistene har trukket seg, men heldigvis så blir det boksekamp i hagen.
1: Og var også i en debatt, eller et intervju nå i helgen, og ble så sint at han reiste seg og gikk.
0: Og det kan man gjøre når man 80, men kanskje den viktigste bursdagen. Og førsteplassen går til... Kan du gjette?
1: Nei, jeg vil at du skal si det.
0: Kjetil Uken. Ja! På fredag har du bursdag, Kjetil. Du blir altså 54 år gammel. Jeg vet det er et sjokk for oss alle hvor gammel du er.
1: Ja.
0: Men i forhold til Solveig og Trump da, så er du litt yngre faktisk.
1: Og så var det noe var det vi pleier å si når vi snakker om folk og alder som begynner å bli litt gamle og sånn.
0: Ja, ja, det var det. Ja. Du holder deg som passer.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Du har vært litt mye sola. Jeg ser du har rynker i panna. There are many people who drink in moderation. With no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes you.

0: abused her system and she's paying for it.
1: God mandag. Noe av det morsomste man gjør på mandager jo å høre hva folk har drevet med I helga. Hva har du gjort I helgen, Lene?
2: Vet du hva? Jeg har vært på dugnad I helga faktisk. Jeg har en datter som russ neste år, så jeg har stått dugnad for russegruppa hennes.
3: Det sånn du må stå dugnad for russen, Lene?
2: Ja, kan du tenke deg?
3: Hva
2: ja,
3: mener du?
2: Nei, flere av de som rustet neste år ikke blitt 18 enda, så når de står rundt på festivaler og ryddehjelper og hjelper til I bar og sånn, så må de ha noen over 18, og yes. da må foreldre stille til.
3: For et triks å være sånn, ok, jenter, vi må ha dugnad, vi tar de dugnadene, så for de over 18, så må mamma og pappa gjøre det.
2: Ja, det helt rett, men de må jo stå I oppvasken da, så jeg vet ikke hva som best.
1: Hva det du har bidratt med på dugnaden I helgen?
2: Vet du hva? Jeg har stått I uteservering på Mostraspillet på Bømlo I helga på lørdag.
3: Ja.
1: Og gleder deg til at han skal være rust I neste år?
2: Ja, gleder meg. Jeg vel å ta litt hardt I, men jeg tror det skal bli en milepæl og kjekt for dem.
1: Det veldig deilig når det ferdig, når barna ferdig med russetid.
2: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Ja.
1: Vi skal gjøre noe annet gøy I dag også. Vi skal utsette deg for brennheite spørsmål.
2: Ja, jeg spent.
1: Gleder du deg?
2: Ja, det å ta litt hardt I, tror jeg. Jeg fikk det for meg at de skulle melde meg på, men nå angrer jeg litt. Men vi får stå I det.
1: Ja, bra. Vi snart I gang, så bare følg med, Lene.
4: Mitt navn Javad El-Bakali.
5: Mitt navn Jørgen Evensen.
4: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
5: Den heter
4: Javad og Jørgen.
5: Kjempeoriginalt navn.
4: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
5: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
4: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
5: La oss komme inn I øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei,
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Når du skal se

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: I dag skal Oslo tingrett ta stilling til om Marius Borg Høiby skal løslates fra varetekt. Før helgen ba han om å bli løslatt umiddelbart på grunn av kronprinsessens alvorlige helsetilstand, men politiet sa nei. Om akkurat en uke faller dommen mot Høiby i saken der han blant annet er tiltalt for voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Han nekter for de alvorligste tiltalepunktene. En gjeninnføring av avgiftene på drivstoff vil øke forskjellene i samfunnet, det sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. De rødgrønne partiene ble i går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, og blant annet at avgiftene på drivstoff skal settes opp igjen fra 1. september. Det øker forskjellene, sier Valdvik.
2: Fordi at de som har de eldste bilene som går på bensin og diesel, er i stor grad de som har lavest inntekter.
1: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge. De kritiserer jernbanepolitikken til norske myndigheter og har ikke noe ønske om å komme tilbake, sier de til Stavanger Aftenblad. Selskapet skal kjøre togene på Jærbanen og Sørlandsbanen frem til desember neste år. Fyllesyk eller trøtt, du må på jobb selv om det er fotball-VM, det er den klare beskjeden fra Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. Norges gruppespillskamp mot Irak starter midnatt, og kampen mot Senegal starter klokken 2 på natten. Og når alkoholen serveres døgnet rundt, så kan det friste å være våken lenge og stå over jobb dagen etter.
3: Så tror jeg vi kommer til å manne oss opp og gå på jobb, og så tror jeg det kommer til å gå varmegang i kaffemaskinen, og så får vi være heller litt trøtte når vi gjør det.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, der var på'n igjen litt over åtte nå, mandag morgen blitt den 8. juni, og både Ellen og jeg som heter Kjetil veldig glad for at du hører på radio. God morgen Ellen.
1: Hei hei, og det ble altså trøbbel når Norge møtte Marokko i fotballkamp i går.
0: Ja, for vi jo vant til at Norge bare skal rulle over motstanderne, knuste Italia, overleggende mot Sverige nå i siste kampen.
1: 1-1 mot Marokko, men det ikke det jeg mener var trøbbel. Det var trøbbel med TV-signalet, det var trøbbel med TV-lyden, det var altså så mye teknisk trøbbel at hvis dette blir fotball-VM, ja, da kommer seerne til å bli ordentlig rasende. Først er jeg skrudd på sendingen, og da hadde kampen akkurat begynt, og det jeg hører er liksom lyden av kommentatorene. Det er så dårlig lyd fra stadion. Det høres ut som om jeg liksom hører på kommentatorer sånn gjennom en eller annen slags sånn radio, kanskje. Men det skulle være TV-lyd, skjønner du hva jeg mener? Ja, det er skikkelig, skikkelig dårlig lyd, så man må skru ned lyden, for det finnes ikke så... Ja, samme av det. Dårlig lyd. Så forsvinner TV-signalet. Det blir helt borte. Skjermen blir bare helt sånn grønn. Og plutselig så hører man amerikanske kommentatorer i bakgrunnen.
0: Noen som har koblet feil.
1: Ja, så da kjører de dobbeltlyd, både norsk og amerikansk kommentator. Så begynner det å bli ekko på den norske kommentatoren, så alt han sier går sånn. Han sier sånn, å det blir! Altså, det var helt komisk å høre på. Og så forsvinner jo selvfølgelig grafikken, så vi vet ikke hvor lenge kampen har vært, og hvor mange mål det er, og så videre, og så videre.
0: Det som er fint er at dette var jo en generalprøve. Ja. Det var jo en treningskamp, ja. Ikke bare for landslaget, som sleit litt mer enn det de pleier å gjøre, men også for TV2, kommentatorer, lydteknikere. Det er jo masse folk som skal være på sitt beste når VM starter.
1: Og det sto, altså, de slet med signaler fra USA, så var det de i USA som sliter. Men jeg har lest meg litt opp, og det viser seg at det er ikke FIFA som styrer disse treningskampene. Så man regner med at når FIFA kommer inn og VM faktisk starter, da skal TV-signalene være på plass.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det var noe som skjedde nå I helgen som har gjort ganske stort inntrykk på meg.
2: Ja.
1: Og det var da en dame, en jente som heter Synnøve, bestemte seg for å fri til sin kjære Tom Arne.
2: Skal vi til Hamar?
1: Vi skal til Hamar, altså. Og når jeg sa bestemte seg for, så ikke dette noe som hun bare gjorde på impuls. Dette noe hun har planlagt lenge.
2: Jeg merker jeg blir sånn rød I ansiktet av tanken på den videoen som har gått veldig viralt på nettet. Jeg har også fått med meg dette her, for og jeg blir ordentlig flau.
1: Ja, for det jo både veldig, veldig fint og rørende og romantisk, og så det noe kleint og rart og litt merkelig over det, og vi må snakke mer om kreative frierier ganske snart.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime?

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Ja, nå i helgen så fridde altså en dame som heter Synnøve til sin Tom Arne, og det et frieri som har gjort inntrykk på mange.
1: Ja.
0: De går viralt med frieriet sitt. Det var da Synnøve som fridde. De var ute og spiste på en restaurant på Egons i Hamar. Og uten at kjæresten hennes visste noe om det, så hadde hun tatt kontakt med en dansegruppe, trent sammen med denne dansegruppen, planlagt en liten flashmob, så hun løper da ut i gågata eller storgata eller hvor det var, framfører et dansenummer foran kjæresten sin, og ender opp med å fri til han mens alle de andre står rundt og ser på.
1: Jeg må bare innrømme at jeg har ikke klart å komme meg gjennom hele videoen. Jeg hadde altså så frysninger. Jeg blir så flau. Jeg beklager, dette meg problem. Og de veldig søte og ser veldig forelsket ut. Og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser i denne flashmobben.
0: Og all mulig kudos for å fri på en organisering.

0: original og litt spennende og spesiell måte.
1: Men guri malla så flau jeg ble. Altså, det er litt som pining å måtte se en hel sånn video.
0: Men hva det som gjør deg så flau?
1: Altså, det er bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob og danseting. Og næravisen som å gjøre intervju, og da merker jeg at nå har vi veltet. Jeg håper så inderlig at Synøve også skal danse nedover kirkegulvet, at hun drar dette helt ut, at de også synger seg, ikke sant? Du vet, har du sett de videoene hvor noen synger seg nedover kirkegulvet?
0: Kommer dansen og kaster blomster, ja, på de som er rundt på siden og sånn.
1: Jeg håper at dette et par, så, og det livet de lever, og det må være så deilig å være, ha fritak fra det flaue som jeg føler på. Det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: God morgen, mandag morgen på P10 Country, snart med The Eagles, en av de beste Eagles-låtene som jeg alltid koser meg med å spille, og så skal vi ha God morgen-duellen, Ellen.
1: Ja, du som hører på kan vinne 1000 kroner ved å slå Kjetil eller meg som heter Ellen i vår kategorilek. Men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navn ditt til nummeret 1904.
2: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
6: Ja takk, både brød og lumpe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mor.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart
5: du ha...
6: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12, testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
9: Nettleie, strøm, rente blir dyrere, og kommunen skal ha mer. Nordmenn bruker snart en kvart million kroner i året på å bo, viser beregninger fra organisasjonen Huseierne. Forrige uke ble det klart at Norges største nettselskap Elvia øker nettleia med opp mot 30%, som tilsvarer over 2000 kroner i året, sier Linda Ørstavik Øberg i Huseierne.
10: Mange av de som kontakter oss er jo veldig bekymret for den økningen i nettleien.
9: En kvinne tatt med til sykehus etter en voldshendelse i Ølen. Hendelsen skjedde for en halvtime siden. Politiet har pågrepet en mann på stedet og oppretter sak. Nå får både huden og lommeboka svi når du drar på chartertur til syden. Pakketurer har blitt nesten 35% dyrere på 4 år, dobbelt så mye som prisveksten ellers, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En pakketur til Spania eller Hellas som kostet 40 000 kroner da, koster 54 000 nå, sier privatøkonom i BN Bank Endre Jo Reite.
11: Det langt fra alle som har råd til å dra på pakketurer i høysesong.
9: Sykkelbruken blant barn og unge har gått betydelig ned. Andelen unge i aldersgruppen 13-15 år som brukte sykkel hver dag har falt fra 21% i 2014 til 12% i 2024, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt, TØI. Forsker Berit Grue peker særlig på bruk av elsparkesykkel som en av grunnene til det, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
8: Kjetil.

0: Det er ny uke og nye muligheter. Hver eneste dag kan du vinne 1000 kroner I Godmorgen-duellen, og ukas første deltaker finner vi på Eidsvoll. Hun heter Linda Juhl. Du har valgt Ellen som din motstander, Linda. Hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke. Det jentene mot jentene, ikke sant? Det kult, da.
2: Jeg enig med deg, Linda. Det kult. Det blir en ordentlig girlfight, eller catfight, som det heter.
0: Det gjør det, men før det skal vår mannete produsent Niklas presentere dagens kategori.
3: Dagens kategori
4: I hagen. I hagen.
2: Bier.
1: Humler.
2: Maur.
1: Gress.
2: Grill.
1: Benker.
2: Stoler.
1: Bord.
2: Som parasoll.
1: Hengekøye.
2: Epletre.
1: Hammock.
2: Huske.
1: Plen.
2: Sandkasse.
1: Nei.
0: Nei, tok det for lang tid, Linda?
1: Ja, hjerneteppe.
2: Men det var ganske bra, Linda, og du vinner selvfølgelig 2 måneder med Viaplay.
1: Tusen takk.
0: Så må du ha en fortsatt nydelig mandag.
1: Lige måte.
0: Veldig hyggelig å ha deg med. Ha det bra.
1: Greit, ha det.
2: Ha det, og kjær deg smør på. Nye muligheter til å stikke av med 1000 kroner allerede I morgen, og da kan du melde deg på nå, altså. Send oss en sms, koder morgen, og navnet ditt, nummer 1904.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tid og før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
5: Stor frønk. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Jeg har jo herved bestilt sommerferie.
1: Og hva ble det til slutt?
0: Vi landet på Hellas.
1: Å, der det fint.
0: Siljentene skal altså reise til Hellas, men vi har ikke klart å bestille hele turen. Jeg føler jo nå på en sånn lettelse av at yes, vi har bestilt fly til Aten. Og derfor har vi bestilt en ferie, og det det vi har ordnet.
1: Men det holder jo, du kommer jo langt av gårde da, ja. Når du først her på. Hvilken øy dere skal til?
0: Nei, en eller annen Spetses eller Hydra eller et eller annet. Jeg ikke helt sikker på hvor vi bestilte ferie, men til en av de øyene der, det eneste jeg vet at vi ikke har bestilt noe bo. Vi har ikke bestilt fly hjem. Og dette, og likevel så føler jeg på en måte at nå jeg ferdig.
1: Så du har en enveisbillett til Hellas og håper å møte en eller annen greker som du kan krasje hos?
0: Det bare sånn, jeg hadde en sånn følelse at yes, jentene, nå har vi vært så flinke, vi har ordnet Hellas-tur. Det eneste vi har fått til å bestille et fly til og en ferie til en øy.
1: Det litt sånn Tuva og Ronny bygger hotell i Hellas opplegg.
0: Så, ja, vi må kanskje fullføre denne stil. Det kan jo bli spennende å se da, om vi noen gang kommer tilbake igjen fra Hellas.
1: Ja, men det jo viktigere å komme seg til Hellas enn å komme, ja, seg hjem igjen. Det ordner seg jo alltid. Vi har enveisbillett til jobben i morgen tidlig. Absolutt. Så vi sikre på at vi kommer til å være her fra klokka 6.
0: Og enn så lenge så må du ha en nydelig mandag.

0: Ja, tusen tack till god morgon Mellen och Kjetil och riktigt så god morgon till dig. Nu blir det nyheter. Klockan din, den är ny.
1: Nettleie, strøm, rente blir dyrere, og kommunen skal ha mer. Nordmenn bruker snart en kvart million kroner i året på å bo, viser beregninger fra organisasjonen Huseierne. Forrige uke ble det klart at Norges største nettselskap Elvia øker nettleia med opp mot 30%, som tilsvarer over 2000 kroner i året, sier Linda Ørstavik Øberg i Huseierne.
2: Mange av de som kontakter oss er jo veldig bekymret for den økningen i nettleien.
1: Israel venter at angrepene fra Iran og også de israelske angrepene mot Iran vil vare i flere dager. Det sier det israelske militæret som nå forbereder seg på en storstilt mobilisering av reserver. Både Iran og Israel har angrepet hverandre i dag, også Houthi-militsen i Jemen som støttes av Iran sier de har gjennomført angrep mot Israel i dag. Nordmenn er pessimistiske til egen økonomi, selv om folk har fått økt kjøpekraft de siste to årene. Opinions forbrukertillitsindeks viser at det siden juli i fjor har vært en overvekt av pessimister. Sjefanalytiker i Virke, Runar Viksnes, sier til Dagens Næringsliv at det er en uvanlig stor avstand mellom følelsen av kjøpekraft og mål på kjøpekraften i år. Nå får både huden og lommeboka svi når du drar på chartertur til syden. Pakketurer har blitt nesten 35% dyrere på fire år, dobbelt så mye som prisveksten ellers, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En pakketur til Spania eller Hellas som kostet 40 000 kroner da, koster 54 000 nå, sier privatøkonom i BN Bank Endre Jo Reite.
3: Det er langt fra alle som har råd til å dra på pakketurer i høysesong.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
0: Ja, riktig god morgen på en mandag. Velkommen skal du være til en ny uke i livet ditt. Og en i dag på PT Country, der Kid Rock kommer med en liten sommersang som heter All Summer Long.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
6: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
5: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
6: Hele livet.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og Sivilforsvaret. 10. juni kl. 12 testes nødvarsel på mobil.

0: og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

du planer for dagen, du? Det blir jo kanskje gjerne det at vi på jobben, da. Altså kanskje ikke så mye planer ut over det, mens andre har jo planer klare for hele uka. Kanskje du en av de, mens andre igjen har planer for hele måneden og året, men ikke så mange. Har planer for resten av livet, og enda færre har planer for efterlivet, men det har Blake Shelton. Come back as a country boy. We're not

0: Vionet opp i Oslo byen, gutta der, og gjorde stor lykke på Rodeo. Men nå skal det handle om singellivet. Der er det mange hensyn å ta, selv om du er alene, eller kanskje nettopp derfor. Josh Ross er klar med Singology.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, jeg står fast med quiz her.
2: Åja.
3: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Oh, ja.
3: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller, han ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det jo så godt som ny.
15: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
16: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
17: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

så umulig vakkert. Alles kjære Dolly Parton, men nå skal vi bytte boble, og det helt og fullstendig og riktig så grundig, fordi at det jo heldigvis de færreste blant oss som vil drukne, men å drukne for en kveld eller to, det er mange flere. Og det mange gode grunner, og da trenger man jo litt andre impulser, ikke sant? For drukne eller fly, fly eller drukne, her kommer gode ord. I den sakens anledning, George Bytch, det veldig kult navn å si forresten, George Bytch. Mel-

0: Jeg trenger sjangan De Pall S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
2: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet. Bam!
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Chris Lane, han har store planer, unge Chris Lane, men noen han ikke har snakket med om planene, men først siste nytt klokka di ti.
1: Utgiftene til det norske forsvaret økte kraftig i fjor. Fra 2024 til 2025 økte de med 50% og endte på 172 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Forsvarsbruken utgjør nå 3,1% av bruttonasjonalprodukt, og det skyldes i hovedsak militær støtte til Ukraina. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av missiler til det amerikanske luftforsvaret til en verdi av 2,7 milliarder kroner, det skriver selskapet i en børsmelding. Leveransen av Joint Strike-missiler forventes å være fullført innen utgangen av 2029. NATO har skutt ned en drone over Latvia. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs, bekrefter det latviske forsvaret. Det har flere ganger tidligere vært tilfeller av at droner har entret luftrommet til alle de tre baltiske landene Latvia, Estland og Litauen. En av Sørlandets rikeste menn, Dag Rasmussen, med en formue på 1,6 milliarder kroner, leier nå ut hybel i populære bydelen Lund gratis, men til gjengjeld må leietakeren lage middag til to personer mandag til lørdag annenhver uke. I annonsen står det at de er opptatt av sunn mat og setter pris på interessen for å lage middagene fra bunnen av, skriver Fedrelandsvennen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, da var det Christian der, vet du, unge Christian. Christian med CH, han har lagt store planer for sin utvalgte, men har ikke snakket med sin utvalgte om planene. Denne heter Bygg Bygg.

0: finnes en velrenommert bladfyke som heter Hamar Arbeiderblad, og der et innslag som gått viralt I helga, og det har å gjøre med en flashmob. Vet du hva en flashmob Det da altså en liten gjeng som samles på et offentlig sted og setter I gang å danse, gjør noe annet gøy alt. Så da vet du hva en flashmob det altså ikke en tindrende mobiltelefon eller noe. Det noen som har satt I gang og gjenga seg til med en flashmob og fridd via den. Det jo, må man si, kreativt, og det da grunnen til at det her innslaget godt. Over hele Kongeriket I løpet av helgen, men Ellen, vet du, I morgenshowet, god morgen med Ellen og Kjetil, hun synes det var pinlige greier.
1: Og de veldig søte, og ser veldig forelsket ut, og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser I denne flashmobben.
2: Og all mulig kudos for å fri på en original og litt spennende og spesiell måte.
1: Men guri malla, så flau jeg ble. Altså, det litt som pining å måtte se en hel sånn video.
2: Men hva det som gjør deg så flau?
1: Altså, det bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob på danseting. Det må være så deilig å ha fritak fra det flaue som jeg føler på. Det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: We called him Big Dog. He was a large man. Hvem sa det? Og hvem sa han det om? Jo, det var Kid Rock som sa det. Om sin kjære venn Toby Keith, som klar med I Love This Bar.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143,312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast med quiz her,
6: Åja?
7: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja. Ja?
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på

0: alle specialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål! Hva svar, ladies? What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ja, man skulle ikke tro det på en mandag, men nå er det nesten så det er kirketidetilstander her altså, fordi at nå venter Forever and Ever Amen, men før den, Amen! Shaboos, jeg er klar. I følge med, Jelly Roll.
1: On the lost and lonely highway, paying for my sins. If heaven saw me out last Friday, a lying in me.

0: driver ikke med rusforherligelse på radioen. Det skulle da virkelig også tatt seg ut, men jeg skylder å gjøre oppmerksom på at jazztobakdisen kommer til å tåkelegge hele radioen din om ikke sånn veldig lenge, for det Tim McGraw, han venter med The Joker.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tio før og etter.
2: Mm. Stor bagasjeplass.
3: Stor frank. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
5: smart
4: du...
5: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det jo så godt som ny.
10: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
8: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: på skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Oh,
2: det First Price. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Ah, yeah.
15: Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Klas Olsson, Kunderadio.
20: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
21: det! Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
22: liv enklere. IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
23: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
24: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
25: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
26: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

datt en mynt inn i boksen til slutt, men jeg var for treig, vet du. Alt for treig. Mark Chestnut her med It's a Little Too Late.

0: George Strait, Shania Twain, Tobias Sten. Det här blir bra, ut. Men först ses den hit. Plocka din. Det blir trevligt.
1: NAF er bekymret for tilstanden på fylkesveiene. Regjeringen og budsjettpartnerne er nå enige om å sette av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Men bare i Finnmark koster det 3,42 milliarder kroner å få reparert det forfallet på fylkesveiene, skriver NTB. Utgiftene til det norske forsvaret økte kraftig i fjor. Fra 2024 til 2025 økte de med 50% og endte på 172 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Forsvarsbruken utgjør nå 3,1% av bruttonasjonalprodukt, og det skyldes i hovedsak militær støtte til Ukraina. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten, men hele 80% mener at spesielt politikerne bør tåle krenkelser, kommer det frem i en rapport fra Institutt for samfunnsforskning på oppdrag for Fritt Ord. Kun 3% ønsker at slike ytringer skal straffes med bøter eller fengsel. Kongeparet skal ut og reise igjen. Denne uka besøker de Beiarn kommune i Rogaland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle i landet. Beiarn er den eneste kommunen i Nord-Norge der kongen og dronningen ikke har vært på offisielt besøk. Sammen skriver kongehuset om turen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, riktig god formiddag på en mandag. Håper at uka di begynner å ta fin form. John Michael Montgomery er her for å bedyre Eiken Lund.

0: Jeg tilbrakte store deler av helgen I hagen, og jeg har altså plenty med bitmerker på leggen til å bevise dette. Og det var også hagen det handlet om I god morgenduellen I dag tidlig. Linda fra Eidsvoll prøvde seg mot Ellen. Følg med her.
1: Plen.
2: Sandkasse.
3: Nei, tok det for lang tid, Linda.
1: Ja.
0: Oh. Jernteppe. Jernteppe, ja, det av og til bare stopper det seg, vet du, men det gjør du jo for Ellen nå, og for Kjetil. Kanskje du kunne slått både ene og andre, har du lyst til å være med? Meld deg på godmorgenduellen I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no. Alle som blir med får abonnement på Viaplay, så det noe hent uansett, og 1000 spenn om du vinner. Nå Bobby Bear og hans 500 miles away from home.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Det heter å være glad som sola. Alle elsker jo sola. Går det noe krangle om det? Nei, det gjør det ikke. Det kan du ikke gjøre. Men jo, det har faktisk gjort det, og det er ganske nylig også. Ja, det skal vi få et eksempel på, så følg med. Ja, følg med.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Når du skal se...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
6: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt.

0: Det er en no-brainer, det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
0: Hele livet.
2: Woody! Kom så fort jeg kunne.
3: Godt å se deg igjen, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
5: Så det lille pad.
6: Hva du? En gammel mannleke?
4: Hæ?
7: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
8: Leker til lek, men tech til alt.
4: Lekenes tid forbi?
9: Skjermene tok over.
10: Vi må snakke sammen, apparat.
11: Ha da, leker.
9: Skrinda!
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar på kino fra 19. juni.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Apropos god morgen, Mellen og Kjetil, så har jo morgenfuglen Ellen vært på en visning i helgen med kompis og gjorde seg en observasjon, og den observasjonen, den gikk på at mannfolk et hakke for hissige på grøten på visning. Spesielt når meglerne begynte å mene at leiligheten hadde sol hele dagen, for hva egentlig hele dagen? Følg meg her nå.
1: Min venn, han ikke enig. Ja. Du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta solen, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer jeg, dette helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola er fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den i gang.
2: Men dette er jo superlurt av kompisen din.
1: Er det det?
2: Ja, selvfølgelig
1: spiller
2: er det det.
1: Spiller alfa han spiller?
2: Ja, og så skjønner jo megleren at han ikke interessert i å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står i prospektet her.
1: Det det han holder på med.
2: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det jo det andre om.
1: Er det det da?
2: Er du gæren?
1: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene.

0: Jeg har foraktet, jeg forakter, jeg kommer til å forakte den såkalt andre kvinnen til den dagen jeg dør. Så litt av en bombe da, plutselig jeg var den damas kjær. Carly Pearce og Ashley McBride skal synge om å brått stå i det i en sang som heter Never Wanted to Be That Girl.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
10: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Karglass. Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

Si meg, kan det være at livet ditt er litt sånn som livet mitt? Ikke noe å skryte av kanskje, men ikke noe å klage på heller akkurat. Her kommer Thomas Rhett, ifølge med Jordan Davis og Ain't a Bad Life.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn er den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
15: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
16: Hva sa du, sa du? Kan jeg være 1 av 5 som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
15: Det stemmer.
16: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
15: Ja.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: down.
1: Og det burde ikke du gjøre heller, men nå skal jeg få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro på, så ta vel imot den damen. Min siste i dag, den kommer fra Lady A og heter Need You Now. Takk for nå, vi gjør ikke morgen. Ha det.

0: Og der så klokka blitt 12 denne mandagen. Takk for at du nettopp her på PT, hvor du skal få med deg en rask nyhetsoversikt nå.
1: Den såkalte Frogner-kvinnen skal ha blitt forsøkt presset av personer I kretsen til Marius Borg Høyby for å få fjernet besøksforbudet. Det hevder hennes bistandsadvokat, som fortsatt vil at det skal være et besøksforbud. Rettsmøtet for Høyby I Oslo Tingrett starter klokken 15 I ettermiddag. Og nå klokken 12 møter Mattilsynet viktige aktører I landbruket til krisemøte om jordbærsopp, det skriver Nasjonen. Den skadelige soppen oppdaget I norsk jordbærproduksjon. Soppen ufarlig for mennesker, men kan gi store skader på plantene og økonomiske tap for bærprodusentene. Fedme midt I livet øker risikoen for Alzheimer-forandringer I hjernen og demens senere I livet. Risikoen ser ut til å være særlig knyttet til magefett, viser ny norsk forskning fra Hunt-studien, melder NRK. Resultatene understreker viktigheten av å holde vekten nede for å redusere demensrisiko. Ukraina vil få penger fra EU-lånet på 90 milliarder euro på luftforsvar, det bekrefter nå EU. EUs utenrikssjef Kaja Kallas vil nå presse på for at Ukraina selv skal få bestemme hva pengene går til og ikke ta hensyn til om kapasiteten kan produseres I Europa. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Hei du, så var det oss da noen timer fremover. Amai Guru som med deg har musikk fra Lian Rimes etter Coles Windell.

Uka i gang, og kanskje du en av dem som driver og teller litt ned mot sommerferie akkurat nå. Jeg tror det ganske mange som begynner å bli klar for nettopp det, altså. Og så det også den lyseste tida på året. Var oppe i natt, og fy søren så lyst. Det sånn i tolvdraget på Østlandsområdet, og så skal jeg ikke si noe, for jeg vet Nord-Norge har jo godt lys hele dagen. Så hvis du en av dem som har kanskje drevet å vaske hus i natt fordi du ikke fikk sove, ja, det nok ganske så relaterbart til mange, altså denne tida her. Men uansett om du har sovet godt og hatt noen rolig og avslappende formiddagstimer, eller om det har vært full kjør for deg i dag, så håper jeg i hvert fall at du har en god mandag. Av meg Guro som med deg. Du skal få musikk fra Tim McGraw etter denne nå fra Chris Jansen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer? Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Klas Olsson Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det! Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Formiddagen på PT Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

straks superhitten til Ella Langley, Tusen Texas, men aller først så skal vi holde oss til nettopp de låtene som har trona øverst på de svære country-hitlistene sist uke. Hver eneste fredag så gir Reidar deg en real hitliste-sjekk, og hvis du ikke glippet det på fredag ettermiddag, så skal du få med deg et gjenhør her og nå. Starter med låt som har ligget og kruset rundt på de ulike hitlistene i toppskiktet siste uka, Better Me For You heter den.

Better me for you, Brown Eyes, med Max McNown. Så går vi videre til Stella Lefty. Her en liten smakebit på I Know, I Know.

så har jo Ella Langley rett og slett tapetsert det meste av Billboards country hit liste med blant annet den her hvor hun har fått med seg selveste Morgan Wallen.

Ella Langley og Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Og Luke Combs, han har også et par låter høyt oppe på Billboard-lista. Blant annet den her, Be By You.

Reidar, gir deg nye hitlistesjekk på fredag igjen. Han skal få svar på hvilke countrylåter som har vært mest populære gjennom uka, altså. Det skjer rett etter klokka fire. Så har jeg lovt deg, illa lærlig også, par av tusen Texas.

0: det jo bare et par uker igjen til Alan Jackson skal ha sitt aller siste live-show 27. juni Nissan Stadium. Og hvis det litt sånn litt vanskelig å få dratt til Nashville og få med seg dette her live, så skal det også filmes og vises på TV-kanalen NBC og også være ute på stream på noe som heter Peacock altså senere. Så det nok gode muligheter kanskje for å få det med seg også på TV her i Norge etter hvert. Tenkte du skulle få med deg musikk fra Karn ganske straks, som håper du har en fin mandag forresten akkurat nå, så det meg Guro som med deg.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
0: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
0: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Extra.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
10: nett. Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
11: smart
10: du ha...
11: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

Nå går det litt rykter om at kommende bryllupet til Taylor Swift skal være på en helt hinsides plass. Kanskje kommer halve New York til å stenge ned. Du skal få høre mer om det ganske snart. Vi er jo en litt sånn høysesong da for bryllup om dagen, så hvis du skal gifte deg selv i sommer, eller kanskje skal i noen bryllup, ja, vi får se om det er på nivå med Taylor Swift sitt. Vi tar det hele etter litt Brown Eyed Girl, og ikke minst Craig Morgan før det. That's what I love about Sunday.

0: Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
2: det. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Nei, jeg står fast med quiz her, jeg.
6: Åja.
7: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
9: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
12: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Madison Square Garden, altså denne svære, svære arenaen i New York som tar rundt 20 000 folk. Det den som nå, det har gått litt rykte rundt, kommer til å være bryllupslocation for Taylor Swift og hennes kjente amerikanske fotballstjernekjæreste Travis Kelce. Altså de to skal jo nå gifte seg i løpet av sommeren, og så har det vært så mye rykter rundt dette bryllupet her, for det jo ingen som får lov eller har lyst til å si noen ting, og det skjønner jeg jo egentlig. Men ryktene går da på at de kanskje kommer til å gifte seg rundt 4. juli helgen, altså sånn pluss minus der, og at det skal holdes i New York på selveste Madison Square Garden. Om det stemmer, det får jo tida vise, men jeg må bare si at hvis det kommer til å skje, så slår det i hvert fall bryllupslocation for alle bryllupene jeg har vært i til sammen noensinne i livet, og kommer kanskje sannsynligvis til å slå alle bryllups, holdt jeg på å si, plassene som jeg kommer til å eventuelt være med på i fremtiden også, for det greiene det der er jo helt giga enormt. Jeg har på magefølelsen at det kommer til å kanskje bli litt mindre, men hei, det kan være

0: Hellbillies er klar for festivalsommer i Norge, og du hører dem også her på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka ett.
1: Det riktig å ikke løslate Marius Borg Høiby på grunn av morens alvorlige helsetilstand. Det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Høiby ba før helgen om å bli løslatt fra varetekt umiddelbart, men politiet sa nei. Klokken 3 i ettermiddag skal Oslo tingrett ta stilling til om Høibys klage på avgjørelsen.
2: Det er jo mange som sitter i fengsel som har pårørende som er syke, men det er jo en grunn til at man sitter i fengsel.
1: Donald Trump ber nå Iran og Israel om å stoppe angrepene sine. I går angrep Israel et område i Beirut, hvor Hizbollah holder til. Dette førte til at Iran svarte med flere missilangrep mot Israel. Frontfagmodellen er hovedgrunnen til høy lønnsvekst i Norge. Det skriver investeringsbanken Goldman Sachs. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler om lønn først og setter normen for lønnsveksten i resten av arbeidslivet. Storbanken mener lønnsveksten her til lands er en av de viktigste driverne for inflasjonsutsiktene. Mye regn på vei og snøsmelting i fjellet fører nå til fare for flom i Telemark og Agder. Meteorologene har nå sendt ut gult farevarsel som vil gjelde fra i morgen klokken 12 til onsdag ettermiddag. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Om bare et par uker så er Billy Ray Cyrus i Norge for å spille festival. Du skal få høre hvor mye han gleder seg straks.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
3: Hele livet. Bam!
4: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
5: Ja, ny-ish kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
10: Så det lille pad.
11: Hva du? En gammel mannleke?
9: Hæ?
12: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
9: Toy Story 5.
13: Leker til lek, men tech til alt.
9: Lekenes tid forbi?
14: Skjermen tok over.
15: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
16: Skrivna! Ja, plass fingre!
9: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
18: enklere. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
19: Hei, Oda.
18: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
19: Ja.
18: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
19: De som bare handler en gang.
18: Hvorfor tror du det?
19: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
18: Riktig! Du en liten smarting, du.
19: Ja, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
15: Ja, så på her, du.
12: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
15: Halla igjen.
12: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
15: Hei.
12: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
15: Kjefen bare.
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

I går så hadde jeg en litt sånn artig opplevelse med noen andre som hadde vært på akkurat samme konsert som meg forrige uke. Det vil si Zach Bryan, han spilte jo da i Unity Arena på onsdag som var, og jeg var der sammen med mannen min, som også hadde på seg Zach Bryan t-skjorte da vi var ute og gikk tur i går. Måtte inn og ordne noe merch, da vet du, etter at vi hadde vært og opplevde konserten. Og så vi da oppe på en sånn badeplass, ikke siden bare langt unna der vi bor, og så hører jeg bare: jeg ser at du har vært på akkurat samme konsert som meg, her en dame som sier da, som også hadde vært og opplevd Zach Bryan, og så ble vi liksom stående der og prate om hvordan den konserten hadde vært i sånn cirka 10 minutters tid minimum. Og for å si det sånn, hun hadde også koset seg greit sammen da med om lag 20 000 andre som hadde vært og opplevd nettopp denne karen her og denne låta her live. Var du en av dem som var der du også, så tipper jeg at du sitter igjen med noen, kanskje forhåpentligvis noen gode følelser i magen. Og hvis ikke, så er det bare å nyte I Remember Everything akkurat her og nå.

0: Han er en av dem som ofte går barbeint under konserter, Brett Young. Og hvis du har vært og sett den live, så har du kanskje også fått med den barbeint versjonen av nettopp den låta du skal få her på PT i løpet av et par strakser.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
3: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Norge.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Cloud 9-turnéen til Megan Maroney, men også jo ta med seg til Norge I september, den I gang. Akkurat I dag så Atlanta som får besøk av både dama og ikke minst låta som du skal få med deg her på PT nå. Her fra det siste albumet hennes, Beautiful Things.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Gratulerer med ny kjæreste.
12: Takk. Eller, han ny-ish, da.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
11: Det jo så godt som ny.
12: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
13: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du ha...
15: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

en bil akkurat nå, eller kanskje sitter på jobben, eller hjemme og tar en liten kopp kaffe, så håper jeg at du har en fin mandag. Ha meg, Guro, som med deg gjennom ettermiddagen, og snart blir det også en rask nyhetsoversikt når klokka slår to, men aller først så skal vi

0: Og den lyden der betyder at du skal få med deg en kjapp nyhetsoversikt. Takk for at du her på PT. Klokka, den to.
1: –5753 personer har meldt sig som organdonor bare siden fredag. Det viser tal P4 har fått fra stiftelsen Organdonasjon. Den enorme pågangen kommer etter at rett før helgen kom fram at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for å få lungetransplantasjon. Dette betyr at flere kan få en livreddende operasjon, sier informasjonssjef Alexander Sekovski.
2: –Jeg tenker at det helt fantastisk.
1: Det riktig å ikke løslate Marit Borg Høiby på grunn av morens alvorlige helsetilstand. Det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Høiby ba før helgen om å bli løslatt fra varetekt umiddelbart, men politiet sa nei. Klokken 3 i ettermiddag skal Oslo Tingrett ta stilling til om Høibys klage på avgjørelsen.
3: Det jo mange som sitter i fengsel som har pårørende som syke, men det jo en grunn til at man sitter i fengsel.
1: Flere som bruker VIPs får ikke overført penger. I et varsel i appen står det at brukere ikke kan VIPse fra konto, melder TV2. Dette gjelder også for noen kortbetalinger. Feilen ligger ikke hos VIPs, opplyser selskapet. De jobber med saken og beklager til alle som berørt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: I helgen så hadde Shania Twain en intim konsert i London. Du skal få med deg henne etter Dirks Bentley.

Hvis du har lyst til å se hvordan Norges nye country-stjerneskudd jobber når han skal lage musikk, altså det en ganske artig historie som ligger ute på Instagrammen vår og på Facebook-siden vår akkurat nå, en video av Tobias Sten som forteller hvordan han kommer på låter i dusjen og hva samboeren hans Eli må gjøre nettopp da. Sjekk det ut hvis du har lyst, ligger ute på Instagrammen vår, Peter Country, eller på Facebook, så skal jeg, Guro, gi deg musikk både fra Mark Knopfler og ikke minst Tay Bay akkurat nå. Håper du har en fin mandag forresten, og

0: Det blir en aldri så liten girl crush her på PT med et par strakser, og så skal du få høre mer om hva som har vært den beste fan-tilbakemeldingen som Zack Topp noensinne har fått.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger til rase. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
3: Ja, så hva her det?
2: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
2: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
2: Ja, eller han sure da,

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12, testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Jodie Messina, hun kom jo med nytt album på fredag som var. Nå visste vi klipp av det da vi tok for oss noe av den nye musikken, som vi jo pleier å gjøre hver eneste fredag her på PT, så tenkte jeg at du skulle få med deg en liten lytt på hvordan noe høres ut ganske snart også her. Det skjer etter blant annet First Aid Kit sin Emily straks.
1: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han ni-ish da.
8: Ni-ish?
9: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det jo så godt som ny.
9: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
10: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni, så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
12: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger,
16: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Det var flaut av den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Åh, herregud. Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
21: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: bæ.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
2: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Enten du I bilen akkurat nå på vei hjem fra jobben eller hjemme og kanskje begynt så vidt å orge litt grann middag eller en litt sein lunsj, så skal du I hvert fall ha en takk altså, for at du her på PT. Ha meg Guro som med deg fortsatt, og nå skal du få med deg musikk også fra Norges aktuelle Brandy Carlile. Her The Story.

0: Ta med seg en rask nyhetsoversikt også nå på PT før du får med deg en av de mest kjente låtene til The Chicks.
1: –5753 personer har meldt seg som organdonor bare siden fredag. Det viser tall P4 har fått fra stiftelsen Organdonasjon. Den enorme pågangen kommer etter at rett før helgen kom fram at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for å få lungetransplantasjon. Dette betyr at flere kan få en livreddende operasjon, sier informasjonssjef Alexander Sekovski.
2: –Jeg tenker at det helt fantastisk.
1: Flere kunder har nå problemer med å logge inn på mobilbank hos flere banker. Handelsbanken, Sparebanken Norge og Landkredit bekrefter at de nå opplever trøbbel, skriver VG. Det Tieto som leverer IT-løsninger til blant annet banker som har en teknisk feil som gjør at bankene har problemer med innlogging. Iran erklærer nå at militæroperasjonene mot Israel avsluttet, det skriver Reuters. Samtidig advarer Iran om nye angrep dersom Israel fortsetter sine angrep i Libanon. Det gjør vondt når man har jobbet hardt og drømt om å representere Norge i et mesterskap, det skriver Aron Dønnum på Instagram i dag. Han ble utelatt fra den norske troppen til fotball-VM til tross for at han var fast inventar i landslagstroppen under VM-kvalifiseringen. Dønnum sier han selvfølgelig skuffet, men kommer til å heie på Norge fra sidelinjen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Det blir friske frierier her på PT Country nå i løpet av de neste 10 minuttene. Håper du har en fin mandag, hadde du.

0: cowgirl. Er du en av dem som har blitt fridd til, eller kanskje har du fridd selv? Du, nå skal det handle om et ganske så bestemt frieri, for det nå et videoklipp fra Hamar Arbeiderblad som har gått viralt i Norge denne helgen her. Og det en video hvor en dame da, som heter Synnøve frir til kjæresten sin, Tom Arne, midt i Hamar sentrum ved hjelp av en flashmob. Ellen, som du hører her i morgensendingen vår, hun har sett denne videoen, og hun blei altså litt småflav.
1: Og de veldig søte, og ser veldig forelsket ut, og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser i denne flashmobben.
2: Og all mulig kudos for å fri på en original og litt spennende og spesiell måte.
1: Men guri malla, så flau jeg ble. Altså, det er litt som pining å måtte se en hel sånn video.
2: Men hva det som gjør deg så flau?
1: Altså, det er bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob og danser ting. Det må være så deilig å ha fritak fra det flaue som jeg føler på. Det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: Nå det bare et par dager igjen før Brad Paisley å finne I Ålesund før hun skal spille I Hamar også. Kommer altså for stor konsert. Men han, eller konserter da, men han ikke bare opptatt med øving om dagen, for han jo en relativt politisk engasjert herremann også. Akkurat nå så har han drivet og demonstrert mot et datacenter som skal bygges I nærheten av en zoo da, som I Nashville, altså en dyrehag. Og dette her Brad Paisley veldig imot. Vært ute og pratet om det også på sosiale mediene sine. Du skal få med deg den Norges aktuelle aktivisten straks også her på PT. I'm gonna miss her, the fish and song, rett etter dette.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Klas Olsson Kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så hva her av det?
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Ah, yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika, det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90, altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt den låta som jeg skal spille for deg nå her på PT, og jeg må bare si, jeg elsker den. Jeg føler at den funker uansett du driver og trener, kjører bil, er hjemme, uansett hva du holder på med, så funker I have some help. Så nå er det egentlig bare å skru opp radioen din og la deg rive med, og ja, det er lov å synge hvis du har lyst. Det kommer i hvert fall jeg til å gjøre her jeg sitter og spiller musikk for deg.

0: got time to kill down in Broken Heartsville.
1: Ettermiddagen er litt bedre med all den beste countrymusikken som du får med deg her på PT, og en av de mest kjente og kjære låtene til Kenny Rogers skal også få med deg her i løpet av det neste kvarteret nå. Aller først litt Justin Moore.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 67!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
15: nett. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
5: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
10: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo.
10: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
10: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
11: Nei.
10: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
10: Aha, det jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, en ny bestilling.
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Shabuzi forteller om hvordan han har det I Nashville hos Reidar etter klokka fire. Jeg heter Guro Trinterud, og akkurat nå så skal du få med deg en real arbeidslåt, og det fra Alan Jackson, før det blir en rask nyhetsoversikt også når klokka slår helt.

0: du glad I Chris Stapleton, du på rett kanal. Du får Broken Halo sette nyhetene. Nå klokka fire.
1: Marius Borg Høyby var I dag I et orienteringsmøte om morens helsesituasjon. Møtet skjedde timer før rettsmøtet nå ettermiddag med at han skal løslates fra varetekt, melder NTB. Høyby sier I Oslo tingrett nå ettermiddag at det uutholdelig å sitte inne når moren hans så syk. En 43 år gammel norsk mann I Danmark siktet for smugling av store mengder amfetaminolje. Mannen ble stoppet med 43 liter amfetaminolje under en kontroll på Kruså I helgen. Han nekter for å vite noe om narkotikaen, men varetektsfengslet I 4 uker. Iran erklærer nå at militæroperasjonene mot Israel avsluttet, det skriver Reuters. Samtidig advarer Iran om nye angrep dersom Israel fortsetter sine angrep I Libanon. Antonio Nusa den som valgt av klart flest på VM Fantasy-lag på TV2.no. Hele 56% har nå valgt den norske stjerna. Det foran lagkameraten Erling Braut Haaland på 53% og Julian Ryerson med 41%. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Shabusi skal erklære sin kjærlighet for Nashville, og litt senere møter du Martina McBride.

P10 Country ettermiddagen i gang. Riktig god mandag i studio Reidar Buskenes. Og denne programlederen nå en gift mann. Jeg sa ja til min Svanhild, og hun sa ja til meg. Som jo var veldig fint. Og det vil jo si at jeg ikke ble avvist slik Maren Morris ble av både Idol og The Voice. Men det ordnet seg til slutt. Her Circles Around This Town.

0: Nashville er jo den sentrale byen når man prater om countrymusikk, og Shabuzi elsker Nashville. Mer om det etter Rotlaus, heng deg på.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Bli med videre, for straks skal det mimres når Martina McBride skal prate om sin aller første nummer én hit. Før den tid, musikk fra både Taylor Swift og Palma Lee.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
8: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja.
9: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger,
13: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

Blake Shelton veldig glad I å opptre I Las Vegas. Han forteller oss hvorfor etter nyhetene klokka fem, og da skal du også få møte Lainey Wilson. Her nå, Trisha Yearwood. Låta heter How Do I Live?

0: Riktig god mandag ettermiddag. Klokka den 5, og her får du en nyhetsoversikt på P10 Country.
1: En 47 år gammel mann dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss I juni I fjor. Mannen har innrømmet straffskyld for drapet etter at han knivstakk den 50 år gamle kvinnen. Han dømmes også for drapsforsøk og vold. Aktor ba om 19 års forvaring for mannen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Lillestrøm I ettermiddag. Det pågår hjerte- og lungeredning på minst en person på stedet, melder politiet. Noe mer om skadeomfang og årsak til ulykken ikke kjent. Marius Borg Høiby var I dag I et orienteringsmøte om morens helsesituasjon. Møtet skjedde timer før rettsmøtet nå ettermiddag med at han skal løslates fra varetekt, melder NTB. Høiby sier I Oslo tingrett nå ettermiddag at det uutholdelig å sitte inne når moren hans så syk. TV 2 kommer til å sende reklame under de 3 minutter lange vannpausene midt I omgangene under fotball-VM. Flere reagerte på dette under Norges treningskamp mot Marokko I går kveld og sier det ødelegger flyten og seeropplevelsen, skriver VG. TV 2 forsvarer reklameinntektene, men sier de har forståelse for at det uvant for seerne. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Det viktig å ha et godt team rundt seg når man country-stjerne som Lainey Wilson. Mer om det senere, og du får også møte Blake Shelton.

0: Jeg nevnte jo tidligere I ettermiddag at Maren Morris ble avvist av Idol. Det ble også Lainey Wilson hele 7 gang. Det utrolig å tenke på, med tanke på hvor karrieren nå. Du møter jo straks.
1: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
2: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for den store.
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Du så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: Hos Normal må alt bort.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Det som flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, en ny beställning.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ Produkter.no.
11: Mekonomen förstår vad bilen din prøver att si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En person kjørt til sykehus med brannskader etter en eksplosjon i en bolig i Lindesnes i ettermiddag. Agder politidistrikt usikre på hva som har skjedd, men tror det gass som har eksplodert. Det var fire personer i boligen. Det skal ha gått bra med de andre, men boligen fikk skader i eksplosjonen. En person døde i en trafikkulykke i Rælingen i ettermiddag. De pårørende varslet, melder politiet. En person også sendt med kritiske skader til sykehus. En mann i 30-årene som siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger nå varetektsfengslet i 2 uker. Det bekrefter mannens forsvarer til TV2. 40-åringen ble funnet død i en kommunal bolig torsdag morgen. Den siktede mannen nekter straffskyld. Norges institusjon for menneskerettigheter reagerer på at barn gjentatte ganger har blitt plassert på glattcelle ulovlig de 10 siste årene. En ny gjennomgang gjort av Sivilombudet viser at flere barn blir isolert ulovlig i norske fengsler. Erling Braut Haaland den dyreste spilleren i fotball-VM, konkluderer Transfermarkt, som det ledende nettstedet for markedsverdier på fotballspillere og lag. Haaland verdt 200 millioner euro. Samlet har de 26 spillerne på det norske laget en markedsverdi på 590 millioner euro, melder Dagens Næringsliv, og det gjør Norges tropp til den 9. mest verdifulle i VM. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg,

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan ikke bare bestille
4: Men,
3: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Du kødde med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Mm. Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

Norges største country-favoritter. What's up? I'm Jake Owen. 'Cause I

0: hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Nett med eget nett.
7: Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du kødder med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå der til den jobben i Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
10: Alle dine country-favoritter.
11: Det Carling Carter's

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt slik han har bedt om. Kronprinsessens sønn har bedt om å slippe fri for å være sammen med sin mor, som alvorlig syk. Men ifølge NRK har aktor anket kjennelsen allerede, og Høyby må sitte fengslet frem til saken behandles på nytt. Flere yttervegger flyttet på seg da det eksploderte i en bolig i Lindesnes i ettermiddag. Det var 4 personer i boligen, og en kjørt til sykehus med brannskader, opplyser Agder politidistrikt. De tror det var gass som har eksplodert. Huset har ifølge Fedrelandsvennen fått store skader både innvendig og utvendig. Israel har avsluttet angrepene på Iran for denne gang, sier statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse i kveld. For første gang siden våpenhvilen startet har Israel og Iran angrepet hverandre i dag mot Donald Trumps ønske. Netanyahu sier at Israel vil svare om Iran angriper igjen fordi de har rett til selvforsvar. Erling Braut Haaland den dyreste spilleren i fotball-VM, konkluderer Transfermarkt, som det ledende nettstedet for markedsverdier på fotballspillere og lag. Haaland verdt 200 millioner euro. Samlet har de 26 spillerne på det norske laget en markedsverdi på 590 millioner euro, melder Dagens Næringsliv, og det gjør Norges tropp til den 9. mest verdifulle i VM. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Triptex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, Triptex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Triptex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på triptex.no.
7: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
11: Ja, så på her av det.
10: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
12: Halla igjen.
10: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
12: Hei.
10: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
12: Kjefen bare.
10: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
13: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
14: and drive. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
19: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
10: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Du kødde med meg nå.
14: Nei.
13: Du lå der til den jobben I Trondheim.
14: Ja, jeg gjorde faktisk det.
13: Ok, og det føltes bra liksom?
14: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
13: Ja.
14: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
13: Ja.
14: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
15: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
16: Hei, Oda.
15: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
16: Ja.
15: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
16: De som bare handler en gang.
15: Hvorfor tror du det?
16: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
15: Riktig. Du en liten smarting, du.
16: Ja, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så hva her er det?
1: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Til tross for at Oslo tingrett I kveld konkluderte med at Marius Borg Høiby skal løslates, må han sitte videre I varetekt. For aktor anket beslutningen umiddelbart, og Høiby må sitte fengslet til saken avgjort I lagmannsretten. Men Høibys forsvarer Peter Sekulic sier de fornøyd med utviklingen.
2: Så snakket med Høiby naturligvis, som selvsagt veldig glad for dette. Så får vi se hva lagmannsretten skulle komme til.
1: Israel har avsluttet angrepene på Iran for denne gang, sier statsminister Benjamin Netanyahu I en uttalelse I kveld. For første gang siden våpenhvilen startet har Israel og Iran angrepet hverandre I dag mot Donald Trumps ønske. Netanyahu sier at Israel vil svare om Iran angriper igjen fordi de har rett til selvforsvar. Trolig det en gasslekkasje som førte til en eksplosjon I en bolig I Lindesnes I ettermiddag, og politiet skal avgjøre I morgen om de skal etterforske saken. Det var 4 personer I boligen da det eksploderte, og en kjørt til sykehus med brannskader. Det norske fotballlandslaget måtte gjøre det beste ut av det på trening I dag etter at Skottland trakk seg fra dagens planlagte kamp. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Han sier flere av spillerne var skuffet over at VM-oppkjøringen ble endret. Nyhetene fikk du av Stine Strander. Hi, this is Faith Hill. Hey, what's happening, guys?

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Du kødder med meg nå.
16: Nei.
15: Du lå der til den jobben i Trondheim.
16: Ja, jeg gjorde faktisk det.
15: Ok, og det føltes bra liksom?
16: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
15: Ja.
16: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
15: Ja.
16: Hvis du har mulighet, da.
11: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Med eget nett.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
8: Ja.
7: Og det var greit, liksom?
8: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
7: Ja vel?
8: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
7: Nei.
9: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Britisk politi har ved en feil delt både personnummer og passnummer til en tiltalt norsk 19-åring med internasjonal presse. De sendte ut et bilde der sladdene var forsøvet, melder NRK. Advokat Brynjar Meling sier dette er alvorlig og ulovlig, og han tror 19-åringen har krav på erstatning. 19-åringen er tiltalt for drapsplanlegging i England, men nekter straffskyld. Til tross for at Oslo tingrett i kveld konkluderte med at Marius Borg Høiby skal løslates, må han sitte videre i varetekt. For aktor anket beslutningen umiddelbart, og Høiby må sitte fengslet til saken er avgjort i lagmannsretten. Men Høibys forsvarer Petar Sekulic sier de er fornøyd med utviklingen.
2: Så snakket med Høiby naturligvis, som selvsagt er veldig glad for dette. Så får vi se hva lagmannsretten skulle komme til.
1: Minst 8 personer er drept og 52 såret i russiske angrep mot Ukraina det siste døgnet, melder Kyiv Independent. Blant annet ble sivil infrastruktur, boliger og biler truffet. Det norske fotballlandslaget måtte gjøre det beste ut av det på trening i dag etter at Skottland trakk seg fra dagens planlagte kamp. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Han sier flere av spillerne var skuffet over at VM-oppkjøringen ble endret. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: that.
1: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
5: Oi, den der til overs?
4: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Sekken opp for grabseler.
4: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
7: Det kanskje du kan bære disse for meg.
4: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
1: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema.
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. This one is called Burning House.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Du kødder med meg nå.
5: Nei.
4: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
5: Ja, jeg gjorde faktisk det.
4: Ok, og det føltes bra, liksom?
5: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
4: Ja.
5: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
4: Ja.
5: Hvis du har mulighet, da.
6: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
0: Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med
14: eget nett. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det direkte livsfarlig at britisk politi ved en feil har lekket personnummer og passnummeret til en tiltalt norsk 19-åring. Det sier mannens forsvarer til NRK og viser til at det risiko for både identitetstyveri og misbruk. Politiet sendte ut et bilde til internasjonal presse der sladden var forsøvet. 19-åringen tiltalt for å planlegge drap i England, men nekter straffskyld. Til tross for at Oslo tingrett i kveld konkluderte med at Marius Borg Høiby skal løslates, må han sitte videre i varetekt. For aktor anket beslutningen umiddelbart, og Høiby må sitte fengslet til saken avgjort i lagmannsretten. Men Høibys forsvarer Petar Sekulic sier de fornøyd med utviklingen.
2: Så snakket med Høiby naturligvis, som selvsagt veldig glad for dette. Så får vi se hva lagmannsretten skulle komme til.
1: Minst 8 personer drept og 52 såret i russiske angrep mot Ukraina det siste døgnet, melder Kyiv Independent. Blant annet ble sivil infrastruktur, boliger og biler truffet. Nesten alle turistbussene som kjørte Trollstigen i dag hadde feil og mangler, og 5 hadde så alvorlige feil at de fikk bruksforbud, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding. De kontrollerte 20 busser i dag, og bare 5 var i orden. Flere av bussene manglet blant annet brannslukkingsapparat. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
5: Og det var greit, liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
5: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
5: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Fjordkraft presenterer strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
12: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
10: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
7: Ja, så på her av det.
6: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
8: Halla igjen.
6: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
8: Hei.
6: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
8: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får du til å vokse.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
6: Ja.
5: Og det var greit liksom?
6: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
5: Ja vel?
6: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
5: Nei.
7: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette P10 Country med siste nytt.
1: Faren for flystreik i morgen ikke over. Meklingen i årets lønnsforhandlinger pågår fremdeles, så nå det en time til fristen går ut. Hvis ikke Fellesforbundet og NHO Luftfart blir enige, blir 306 bakkemannskaper ved flyplassen i Oslo, Trondheim og Bergen tatt ut i streik i morgen. En mann i 30-årene funnet omkommet etter en stor leteaksjon på Biri i Innlandet i kveld. Redningshelikopter, frivillige droner og søkstunder ble satt inn i søket, og han ble funnet av politiets hundefører. De pårørende varslet. En person har blitt knivstukket på Rjukan i Telemark i kveld. Skadeomfanget ikke kjent. Politiet søker etter gjerningspersonen. Revidert nasjonalbudsjett ansvarlig, men flere millioner kunne blitt brukt på andre og bedre ting, mener finansminister Jens Stoltenberg. De rødgrønne partiene ble i går enige om budsjettet, og vedtok blant annet å sette av 150 millioner til å bygge Stad-skipstunnel likevel. Nesten alle turistbussene som kjørte Trollstigen i dag hadde feil og mangler, og fem hadde så alvorlige feil at de fikk bruksforbud, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding. De kontrollerte 20 busser i dag, og bare fem var i orden. Flere av bussene manglet blant annet brannslukkingsapparat. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Fjordkraft presenterer strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
12: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på én og samme regning. Litt mindre stress.
10: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit, liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
1: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Seidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Seidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare sitt!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Pakk lett og reis bare med håndbagasje om mulig, det rådet om det blir flystreik tirsdag. Fellesforbundet og NHO Luftfart hadde frist til nå midnatt med å bli enige i årets lønnsforhandlinger, men så langt har det ikke kommet noen nyheter fra meklingen. Blir det streik, blir 306 ansatte som jobber med blant annet å flytte fly og håndtere bagasje ved flyplassene i Oslo, Trondheim og Bergen tatt ut. En mann i 30-årene funnet omkommet etter en stor leteaksjon på Biri i Innlandet i kveld. Redningshelikopter, frivillige, droner og søkstunder ble satt inn i søket, og han ble funnet av politiets hundefører. De pårørende varslet. En person har blitt knivstukket på Rjukan i Telemark i kveld. Skadeomfanget ikke kjent. Politiet søker etter gjerningspersonen. Samferdselsministeren tar ikke selvkritikk etter at togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge og gir regjeringen skylden for problemene på Sørlandsbanen. Jon Ivar Nygaard sier de ikke har dårlig samvittighet for hvordan de har håndtert det britiske selskapet, melder NRK. De siste årene har det vært store problemer med å holde togene i rute, fordi togene gamle og slitte, og det har vært mange innstillinger. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first
1: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det first prize. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
2: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
1: Og videre til...
2: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
3: Produkter
4: lagret. AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
6: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Du kødder med meg nå.
9: Nei.
8: Du lå der til den jobben i Trondheim.
9: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra liksom?
9: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
8: Ja.
9: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
8: Ja.
9: Hvis du har mulighet, da.
10: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Hele Norges country-favoritter. Alan Jackson. P10.

0: used to waiting.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90. Og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.